Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnica emisije Lela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U večernjim satima policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo lišili su slobode muškarca inicijala TP zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Kako je navedeno, 49-godišnjak je uhapšen na području opštine Stari Grad. Dijete koje je osumnjičeni poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela pronađeno je nepovrijeđeno i trenutno se o njemu brinu stručne osobe.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopštilo je da je u policijskoj upravi Novi Grad prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Dobrinja u ulici Omladinskih radnih brigada. Ljekar

svjetskih poznatih šefova koji prave slijedove, tako da se nijedan od restorana u tom, na tom aerodromu ne razlikuje od restorana koji se nalazi u centru grada. Među najboljim je rimski aerodrom, on je Fiumicino, najpoznatiji u Italiji, zauzeo je visoko 5. mjesto. Putnici ovdje mogu uživati u posljednjoj dozi vrhunske italijanske kuhinje prije leta. Bilo da je riječ o rimskim pizzerijama, bilo da je riječ o nekim sendvičarama koji su u Italiji inače vrlo poznate i priznate, i Euronews kaže da u Italiji nijedan putnik neće biti gladan zato što ima i različita ponuda i različite cijene. Za ljubitelje internacionalnih ukusa također tu su i sushi barovi, tu su i steak barovi. Odmah iza Rima na 6. mjestu nalazi se aerodrom u Minhenu i on ima, dakle, u svojoj ponudi u sklopu aerodroma 60 ugostiteljskih objekata. Inače, ova Minhen, ali kako je nazivaju, Bavarska kapija, akcenat stavlja na regionalnu hranu i čuvena piva koji su, dakle, porijeklom iz tog dijela Njemačke, autentičnim pivnicama koji imaju svoje objekte na samom aerodromu, a restoran, na primjer, Cloud 7 privlači posjetioce pogledom na aerodromske staze, tako da, eto, nekako sjedite, kažu, kao da ste kontrolor leta. Sljedeći po ponudi hrane i po dobroj ponudi hrane i izazovu za putnike jeste i londonski Heathrow. On je inače evropski rekord po broju putnika, na listi se pozicionira i kao mjesto gdje se spajaju britanska tradicija i globalni luksuz. Tu su svi popularni lanci, barovi koji su dakle prenijeli svoje menije i na aerodrom za ljubitelje autentične atmosfere. Tu su i tradicionalni londonski pubovi. Kažu, kad sjedite u pubu na aerodromu, kao da ste u Londonu, u centru Londona, oni također služe svoje lokalne specijalitete. Inače, listu evropskih favorita zaključuje aerodrom u Istanbulu na 9. mjestu sa 65 različitih koncepata hrane. Istanbulski terminal nudi sve. Dakle, od tradicionalnih turskih specijaliteta do moderne kuhinje. Van Europe listom dominiraju azijski aerodromi. Oni su tradicionalno, dakle, od početka ovih gastronomskih ponuda među u samome vrhu. Prvo plasirani Singapur, a zatim su tu Seul, koji drži drugo mjesto. Zatim na aerodromu Incheon, zatim je tu Tokio, treće mjesto, treće i sedmo mjesto sa dva aerodroma je u Tokiju, Haneda i Narita, i kažu da se oni međusobno onako takmiče ko će biti bolji i drže sada za sada treće i sedmo mjesto. Aerodrom New Chitose također se nalazi u Tokiju i nalazi se ovoj listi. Jedini predstavnik američkog kontinenta na ovoj listi je aerodrom George Bush u Houstonu i Houston zauzima 10. mjesto. Amerikanci kažu da evropski turisti mnogo više drže do hrane na aerodromu, međutim, Amerikanci nisu tako ludi, neki snekić i to je to. U svakom slučaju, evo, zanimljivo je ovo, zapravo ova ponuda je uopšte zanimljiva zato što smo navikli nekako da pretrčavamo aerodrome i čekamo svoje letove, a sada se aerodromi utrkuju ko će imati bolju ponudu za u tom ugostiteljskom sektoru. A evo još jedna vijest za ljubitelje aerodroma i uopšte tog nekog luksuznog putovanja. Da kažemo da je međunarodni aerodrom Fiumicino u Rimu otvorio za sada prvi u svijetu luksuzni hotel za pse. Dakle, zove se Dog Rails i on je smješten unutar aerodromskog kompleksa. Ovaj hotel nudi smještaj, njegu, kupanje, relaksaciju kućnih ljubimaca uz opciju preuzimanja pasa direktno sa terminala. Cijena baš nije tako pristupačna za naše uslove, ali evo, ako volite svoje kućne ljubimce, tačnije pse, 40 eura ćete plaćati samo da prenoće, a sve ostale usluge idu sa strane. Interesovanje je, kažu, ogromno. Sve sobe su bile popunjene već u prvom mjesecu

Dakle, riječ je o međunarodnom aerodromu Leonardo da Vinci u Rimu, koji je eto, ponudio nesvakidašnju ponudu, luksuzni hotel za pse pod nazivom Dog Lace. Ovaj nesvakidašnji smještaj namijenjen kućnim ljubimcima, koji im nudi kompletan tretman. Evo, kažu čak da se psima, ako su to navikli u domovima, jel, svojim gdje živi, pušta smirujuća muzika niske frekvencije u toku noći da bi lakše zaspali na nepoznatom terenu, tako je to. Dakle, da smanji taj stres i anksioznost zbog razdvajanja od vlasnika. Ne, ponekad mi malo zavirimo u ovaj čudni šareni svijet i tako se ne možemo iščuditi svemu tome. Ali evo, neka ovo bude jedan recept ako ste ovog jutra iz nekog razloga pod stresom i anksioznošću, i mi ćemo vam puštati dobru muziku da se malo smirite. 8 sati 38 minuta, na valovima ste Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Skupština i vlada kantona Sarajevo organizuju polaganje cvijeća i odavanje počasti na spomen obilježjima bosanskom šehidu i prvom predsjedniku Republike Bosne i Hercegovine Aliji Izetbegoviću na mezarju Kovači, zatim na groblju Lav, mezarju Stadion, centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Novog Grada, kao i na groblju Vlakovo u Aleji veterana. Na današnji dan 1992. godine vođena je borba u kojoj je odbranjeno Sarajevo. Riječ je o bitci za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine koja je bila presudna za odbranu glavnog grada, ali i nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Bila je to prva velika bitka, a plan agresora snaga bivše JNA potpomognutih paravojnim formacijama bio je da zauzmu predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine i eliminišu tadašnje državno rukovodstvo. To je spriječeno, ali je opsada trajala više od 1400 dana uz svakodnevno granatiranje, djelovanje snajperista i sve druge elemente spriječavanja egzistencije građana. Najmanje dvije osobe su poginule, a sedam povrijeđene u ruskom napadu dronom na minibus u gradu Herson, saopštile su lokalne vlasti. Poginuli su žena i radnik komunalne službe, čiji identitet još nije zvanično potvrđen. Povrijeđeno je šest muškaraca i jedna žena, među kojima radnici komunalnih službi. Svi su hospitalizovani. Neizvjestan je nastavak pregovora Irana iz Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su iranske

0: Imate priliku da čuje večeras su kompozicije iz vremena baroka pa sve do muzike 20. vijeka. Nadam se jedan zanimljiv, šarolik i dinamičan program, tako da se nadam da će publika uživati. Bihać u većini nas nije nepoznat, mi imamo puno prijatelja, poznanika iz Bihaća, mislim i kolega iz muzičke škole i nekadašnjih kolega iz Prijedora koji su radili tu, tako da Bihać nije nepoznat grad nama i nismo prvi put u Bihaću kao gradu, ali prvi put da svira u Bihaću i nadam se da ćemo zadovoljiti kriterijume bihaćke publike. Igrom slučaja prije 2 ili 3 sedmice smo nastupali na Vojvođanskom festivalu gitare u Novom Sadu i noć prije našeg koncerta nastupio je Edin Karamazov, čuveni bosansko-hercegovački gitarista, koji je rekao jednu rečenicu koja mi se onako urezala i koja je nažalost ili na sreću istinita: umjetnička muzika i umjetnost uopšte ponovo se vraća u podzemlje, u neki underground. E sad, dobra stvar u tome je što iz undergrounda niknu najljepši cvjetovi, ali mislim da u 21. vijeku umjetnost, umjetnička muzika, umjetnost generalno nije zaslužila da ide ponovo ispod zemlje, da ide na neku marginu, ali prosto živimo u takvom vremenu i tu smo da se borimo da tu umjetnost sviranja ili umjetnost generalno postavimo na neko mjesto koje pripada. Što se tiče zainteresovanosti mladih, ona i dalje postoji. Klinci upisuju muzičke škole i dalje se javljaju i pojavljuju talenti u muzičkim školama. Naravno, taj rad sa današnjim generacijama je nešto drugačiji nego što je bio prije. Živimo i u virtualnom i digitalnom svijetu. Jako je teško fokusirati se, skrenuti pažnju na nešto, ali prosto tu smo i da se prilagodimo i nadam se da ćemo biti na visini zadatka i kao pedagozi, i kao svirači koji pokazuju ono što može da se desi.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Sport na Radio Federacije. Sport.
3: Dobar dan želim. Petak za nama bio je radni dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, također i u ligama petice. U play-offu premijer lige Bosne i Hercegovine u futsalu prvi ogled polufinala večera će igrati Bubamara i Akademac. Rukometaši iz Iđača zaustavljeni u polufinalu Kupa Evropske federacije, poraženi sinoć na gostovanju kod mađarske Tata Banje. Pred nama su utakmice 25. kola premijer lige naše zemlje za rukometaše. LA Lakersi izborili plasman u četvrtinu finala play-offa NBA lige i meč sa Oklahomom. Ruskinja Mira Andrejeva i Ukrajinka Marta Koščuk večeras igraju finale Mastersa u Madridu. Piloti i konstruktori Formule 1 okupljanjem u Majamiju nastavili sezonu svjetskog kupa. Leila Gabela je danas u režiji, moje ime je Jadranko Fejzić. Petak za nama bio je prvi radni dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-0, Zrinski Željezničar 2-0. Od 16 sati igraju Rudar i Posušje, Sloga i Široki Brijeg od 20 sati i 45 minuta. Nedjelja potom donosi derbi Sarajevo Borac. Borac je prvi na tabeli sa 73 boda, drugi Zrinski ima 63, treće Sarajevo 55. Svi susreti 21. takmičarskog kruga prve nogometne lige federacije zakazani su za sutra, a igraće ih Budućnost Sloboda, Bratstvo Tomislav, Jedinstvo Gošk, Vitez Čelik, Stupčanica Travnik, Tošk Radnik i Tuzla City Igman. Čelik predvodi poredak u ovoj konkurenciji sa 43 boda, druga Stupčanica zaostaje 8, a treće Jedinstvo 10. Program planiran za vikend pred nama sinoć su počeli i u najjačim nogometnim ligama Engleske, Italije i Španije. Leeds Burnley 3-1 u prvom ogledu 35. kola premijer lige, Pisa Lecce 1-2 u uvodnom meču 35. kruga serije A, a u primeri 34. kolo je otvorio duel Girona-Majorka, rezultat 0-1. U ligama petice danas će nastaviti takmičarski raspored. U 16 sati Englezi počinju utakmice Bradford West Ham, Newcastle Brighton, Wolverhampton Sunderland, u 18.30 Arsenal Fulham.

U 15 sati na centar će Nant i Marseille, potom u Francuskoj prate i oglede Paris Saint-Germain-Lorient, Metz Monaco i Nica Lens. Udinese Torino, Como Napoli i Atalanta Genova sastaju se na Apeninima, a Villarreal Levante, Valencia Atletico Madrid, Alaves Atletico Bilbao i Osasuna Barcelona na Pirinejima. Nijemci subotom imaju najsadržajniji program. U 15 sati i 30 minuta počinju dueli Bayern-Heidenheim, Eintracht Frankfurt, Hamburger, Union Berlin, Köln i Werder Augsburg. U Leverkusenu, Bayer i Leipzig sa centra kreću u 18 sati i 30 minuta. Imali nogomet za kraj prvog dijela u play-offu Premier lige Bosne i Hercegovine u futsalu. Buba Mara i Akademac večeras igraju prvi ogled polufinala. Utakmicu u Cazinu počinju u 20 sati. Dan kasnije u Mostaru se sastaju Mostar i Rama. Plasman u finale obezbijedit će ekipa koja prva stigne do dvije pobjede u seriji. Toliko o nogometu, za koji minut dvoranski sportovi, detalji, rukometaši iz Viđača zaustavljeni u polufinalu Kupa EHF, poraženi sinoć na gostovanju kod mađarske Tatabanje. Pred nama su utakmice 25. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. LA Lakersi izborili plasman u četvrtinu finala play-offa NBA lige i meč sa Oklahomom.

0: našu fondaciju za arheološka i naučna istraživanja, započeli projekat. Ovo nije arheološki projekat, ovo je multidisciplinarni naučni projekat. Dakle, klasične nauke, arheologija, egiptologija, geologija, biologija, paleontologija, plus visokotehnološke, geotermalna snimanja, lidar snimanja, georadarska, satelitska, plus stručnjaci za energetske fenomene, kvantni nuklearni fizičari.
1: Odmah ide i kontra, izvini, od to je svemir platio.
0: Slušajte, to prvo ono što mi plaćamo, naše uposlenike. I normalno da radimo istraživanja.
1: Znate, znaš
0: a onda dolaze nezavisni stručnjaci koji vrše snimanja. I sljedeća faza je međunarodne naučne konferencije. Mi smo ih imali 8. Mi smo čak pozivali ove skeptike iz Tuzle i Sarajeva, koji se nikada nisu pojavili. U toj fazi naučnih konferencija ljudi daju rezultate svojih istraživanja, objavljujemo naučne zbornike. I posljedna faza u nauci je objavljivanje recenziranih članaka u međunarodnim naučnim časopisima. Mi imamo 47 naučnih članaka, čiji sam samo ja autor, koji su duplo recenzirani u časopisima iz Amerike, Velike Britanije, Njemačke, Indije i Kine. Svi ovi koji su govorili protiv, ni jedan jedini naučni rad. Samo ja 47. Dakle, vidiš koja je to naučna metodologija, odakle? Pa ovo je najznačajniji projekat, najznačajniji otkriće 21. vijeka. Mi mijenjamo u potpunosti nauku. Kad sam rekao da imate generacije koje su nas programirali, piramide, građane...
1: A da nije malo golemo to da je najveći pronalazak 21. vijeka?
0: Šta, pošto ja... U svijetu ne postoji čovjek koji je istraživao više piramide od mene. Ne postoji, sve zemlje saberi. Dakle, moja doktorska je o civilizaciji Maja, piramide Meksiko, Guatemala, Honduras, Salvador, Belize, piramide u Peru, u Boliviji, piramide u Indoneziji, Kambođi, Kini, kineska provincija Shaanxi, nekoliko puta sam bio tamo, snimao dokumentarce, Australija, Mauricius, Kanari, Sudan, u Egiptu, kaže Wikipedia 118, u Egiptu je 155 piramida koje sam sve obišao i istraživao. Prema tome, ja tačno znam ono što govorim i znam koliko je vrijednost ovoga otkrića. Ali to nije sve. Ne samo da imamo najveće i najstarije piramide. Dokazali smo nas one energetske mašine, a u zadnjih godinu dana tri nevjerojatna otkrića. Prvo, raspored bosanskih piramida. Pomenuo sam jednakostranični trougao, što samo za sebe je nevjerojatna stvar. Ali osim toga, imamo Fibonačijevu spiralu ili spiralu zlatnog presjeka, koja je matematički vrlo precizna. Pronašli smo ih 13 u visokom i rasporedu bosanskih piramida. Nadalje, sljedeća stvar. Najznačajniji zvjezdani klaster zove se Plejade. 7 sestara Plejada iz grčke mitologije, 7 zvijezda na noćnom nebu. December, januar, vidimo još dvije dodatne, Atlas Pleione, 9 zvijezda. O njima govore Maje, Hopi, Anasazi, Pueblo Indijanci, Navajo Indijanci, Maori Novi Zeland, Aboriđeni Australija, Kina, Japan, svi govore o Plejadama, ali to su verbalne, oralne tradicije. Mi smo prvi koji smo našli naučnu vezu između Plejada i rasporeda bosanskih piramida. Prošle godine u mom radu sam dokazao, koji je objavljen, da imamo 3 spirali zlatnog presjeka u rasporedu 3 zvijezda i kada stavite reljef bosanske doline piramida, te se 3 spirale poklapaju. To je, kada je riječ o najvećem, najveće arheoastronomsko otkriće ikada. I treća stvar, rad koji je prije 2 dana objavljen, ima ih na mojim socijalnim mrežama, sjene u bosanskoj dolini piramida. Ti si možda čuo da su drevni narodi uvijek pratili kretanje sunca i mjeseca, recimo kad su pravili piramidu Kukulkan Čičenici u Meksiku. Na 2 datuma, proljetni i jesenji ekvinoci, ravnodnevnica, igra sjene i svjetla kao da imate jednu zmiju, serpenta koja se spušta niz piramidu. Pojedine građevine Maja imale su kapije i samo jedan dan u godini, ljetni solstici 21. juni, puno sunce je u toj kapiji. I neke druge civilizacije, Machu Picchu, Anasazi. A kod nas, svi najvažniji datumi u godini, ljetni solstici, prvi dan ljeta, 21. juni, polovica ljeta, 7. avgust, prvi dan jeseni, 23. septembar, 21. decembar, zimski solstici i proljetna ravnodnevnica, 21. septembar, šta radimo? Popnemo se na vrh bosanske piramide Sunca, koje su drevni graditelji koristili kao astronomsku observatoriju i posmatramo sjenu. 21. juni, sjena piramide Sunca u

0: znanja. Mislim da je to za ovaj put bila dovoljna tema. Hvala još jedan put.
1: Hvala.
0: Realizaciju emisije potpisuju urednice voditeljica Arjena Tafro, pomoć u realizaciji Haša Kurspahić, tehnička realizacija Almir Hadži Mujić i Muharem Muracpahić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

nastavku ćemo slušati muziku iz jednog pravog filmskog klasika, ali prije toga par rečenica o njemu. The Grapes of Wrath ili Plodovi gnjeva je američki crno-bijeli film snimljen 1940. godine u režiji Johna Forda. Predstavlja adaptaciju poznatog istoimenog romana Johna Steinbecka. Radnja prikazuje Judovu porodicu siromašnih zakupaca zemlje iz Oklahoma, koje je katastrofalna suša sredinom 30-ih natjerala da potraže sreću kao nadničari u Kaliforniji, ali ih tamo dočekuju samo glad, bijeda, beznađe i brutalna eksploatacija od strane zemljoposjednika. Glavni lik u filmu kojeg tumači Henry Fonda je Tom Judd, mladi sin koji se nakon svega što je iskusio odlučuje boriti za socijalnu pravdu. The Grapes of Wrath doživio je komercijalni uspjeh, a bio je pohvaljen i od strane kritike. Ford je za film dobio Oscara za najbolju režiju, a Jane Darrell za ulogu mame Judd dobila je Oscar za najbolju sporednu glumicu. Slično kao i roman Plodovi gnjeva je postao dio američke popularne kulture i danas se često koristi kao referenca na svakodnevnicu i probleme u Sjedinjenim američkim državama 30. godina prošlog vijeka. Jedna od pjesama u filmu je numera A Tisket a Tasket u izvedbi slavni Ella Fitzgerald.

0: Ma Town je američka filmska drama iz 1987. godine. U zapadnoj Virginiji rudari istoimenog grada pokušavaju se organizovati u sindikat i sukobljavaju se sa upravom firme te lokalnim razbojnicima koji ih u tome žele spriječiti. Vođeni geslom podijeli pa vladaj, firma pokušava razjediniti rudare u njihovom naumu, ali ovi uz podršku bivšeg sindikaliste Johna Kinena uspijevaju se ujediniti u borbi za svoja prava. Film se temelji na istinitom događaju, a soundtrack album uključuje muziku Masona Daringa te pjesme Hazel Dickens koja izvodi odličnu Fire in the Hole.
1: You can tell them in the country, tell them in the town. The miners down in Mingo laid their shovels down. We won't pull another pillow, another ton, or lift another finger till the union we have won. Stand up, boys, let the bosses know.

0: Bread and Roses je britanska drama iz 2000. godine. Radnja filma govori o potplaćenim čistačicama koje pod vodstvom sindikalnog predstavnika progledaju te naoružane transparentima i zviždaljkama izađu na ulicu tražiti svoja prava. Problem je međutim u tome što je redom riječ o meksičkim imigranticama koji u pravilu nemaju uredne papire, tako da protestujući ne riskiraju samo zaposlenje već i deportaciju iz obećane zemlje. Film je nominovan za Zlatnu palmu 2000. godine, a pjesma pod istim nazivom, koja je ujedno bila i inspiracija režiseru da snimi ovaj naslov, nastala je 1911. godine i od tada simbolizuje obična ženska, ali i radnička prava širom svijeta. Poslušajmo je u interpretaciji Joan Baez.
1: Put your hat on, honey. Can ask Mimi to come and sing Bread and Roses with me. Mm-hmm.

0: 2. maja 1992. godine uz sirene za vazdušnu i opću opasnost u Sarajevu su počinjali pakao i najhrabrija, najmudrija, rekli bismo žargonski, najmangupskija odbrana Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Istorija je ispisana u satima tog popodneva i noći koja je slijedila. Reći će mnogi koji su tada brojali granate i eksplozije u glavnom gradu, ne postoji još jedan dan tokom godina opsade, čije se svake sekunde tako jasno sjećaju. Brojali smo granate i čekali, ni sami nismo znali šta. Bila je subota, bio je lijepi sunčan dan, bili su hrabrost, usud i otpor. Pripadnici teritorijalne odbrane, MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki i nekolicina organiziranih slabo naoružanih grupa na današnji dan prije 31 godinu odbranili su Sarajevo, spriječili zauzimanje državnog predsjedništva i podjelu grada. Srpske paravojne formacije, odmetnuti pripadnici Republičkog MUP-a srpske nacionalnosti, niški specijalci, dobrovoljci iz Srbije, predvođeni bivšom JNA, krenuli su u opći napad na glavni grad Bosne i Hercegovine. Po povratku iz Lisabona na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Alija Izetbegović. 2. maj 1992. jedan je od najznačajnijih datuma u novijoj historiji, jer je zaustavljanje agresora u pokušaju zauzimanja Sarajeva bila prva važna dobijena bitka za državu Bosnu i Hercegovinu. Svi kao jedan, branitelji Sarajeva, stali su na branik grada, među njima i maloljetni, golobradi mladići. Jedan od njih bio je Almedin Miladin.
1: Pa drugi moj je datum u 92. godini koji se je desio, koji je bio presudni za odbranu grada Sarajeva i institucija države kao što je predsjedništvo, ne znam, jer tad je JNA izvršila jednu, hajde kajem, diverziju sa paljenjem pošte, pošto su bili u gradu.

0: radio jedini fotografiše ljudski govor i samo njega, kao što fotografija jedina omogućuje slikama da progovore.
1: Ja odavde sve vidim, sve prostore i sva vremena. Tužno je to mjesto sa kojeg se vide svi prostori i sva vremena. Tu se ličnost rastače. Vi očekujete od mene ličnost, lik. A jedino što ja mogu da vam ponudim jeste sjećanje na jednu ljubav. Ljubav koja je bila srećna, ali je mogla biti i srećnija. A za to što nije takva bila, dijelom sam i sama kriva. Sve što ja mogu da vam ponudim je sjećanje na jednu zavist koja je kvarila, nagrizala jednu ljubav.
0: Gerda Taro, rođena Pohoriljes iz stare sefardske porodice koja se, napustivši Andaluziju, doselila u Sarajevo. Početkom 20. vijeka porodica joj se preselila u Stuttgart, gdje je Gerda 1911. rođena, zatim u Leipzig, gdje joj je otac bio ugledan trgovac na veliko povrćem, bar sve do velike ekonomske krize. Gerda je dobila odlično obrazovanje, govorila je svjetske jezike, u ranoj mladosti posebno se zanimala za književnost i sačuvala taj interes do kraja života. Zbog tih umjetničkih interesovanja, ali još više zbog nadiruće opasnosti od fašizma, u vezi s kojom se kod nje počinju javljati ljevičarske ideje, definitivno napušta Njemačku i prelazi u Pariz, gdje počinje da se bavi fotografijom. Tu će upoznati i Andreja Friedmana, političkog emigranta iz Mađarske, koji će kasnije pod imenom Robert Kappa postati najslavniji ratni fotoreporter svih vremena. Njihova ljubav je velika, ali nemirna, krivudava i kratka. Uz Kappu, Gerda će i sama postati poznat fotoreporter. Posjedovala je neobičnu ljepotu i izuzetnu ličnost. Jedni su se divili njenoj pokretljivosti, energiji i šarmu. Drugi su u svemu tome vidjeli suvišak ambicije koji se ostvaruje i putem lukavstva. Zvali su je Pekenja Ruja, mala crvenokosa, ali crvena lisica.
2: Tiše je, Pola.
3: Samo malo je, neka. A te ti svini, prebaci mi dole. Mikrofon nije stavio na stereo, ja vidim odmah.
2: Šta da prebaci?
4: Ja odavde sve vidim. Vidim kako u Sarajevu, u gradu,
2: ovdje ti je crna, velika.

to mu je u stvari bio posljednji i jedini dom koji je imao. Ostatak života proveo kao gost po hotelskim sobama ili po tuđim stanovima.